0: fou, ça fou. Ala kan kisi o ma.
1: Amina ya rabbi.
0: Ni cɛ kelen ye muso min faga, cɛ kɛmɛ ka taa o su don, o mɔnɛ a b'i ban tiɲɛ na wa?